Beta ni dini ede bright appear down kwa. Na wamo se esuye buwa post station enwe yene juma. Eneye ye kasa iwudwe ni chemuwa huwa unhuno. Enye suwa ame juma anasuwa olivu. Nemo msamoni bia wako wako die. Ena ka hubi ama posti fuwa na kasa. Etumi achire nwa wamo eshosho ni nsem emu. Na midi kambuwa ni dini weye press inspector sadia meka mwasam na. Eneye wamo chiremuwa yesi obia weye mobile money nibi. Aye beka nese. Weno oye mobile money vendor enye si inspector defe defe kwanso enye adie wetu mi adodo no achini sika enye sika ba ede efri nefun soa chasa mame no neni abuwa biye mupa na ati muse saani peya wodi ni dream yi nenyu ono nko kurano nedie akosua kosua kosua kosua nena nwada ene nyami yi neto krate enunti ninyume ni nada etumi ababa dedi enwa juo na eye mebusume ne da na etosu eduba ako atasumansu secret court eno mudi niko pie mwa ajoje fortuna samna suo na wamu samna wamu pimsu biyano akwa kwa kwa sise nyami yaduma mebusume ne da etosu edionu enkono 29 May wamu samson fani mejine mu ewa atasumansu secret court wa na aseni eno entumi enkoso na ebusu yonye se aposi fosu ni mua emusu shemu eni adie Wamu ko pie baby a wotie ehwehwehwe ne niamemu no etutia ne bi na ebika ho etuo buba egumo ene sika ne nsu de beberebe enti ehunfo nyina na me ehwetuo ne ni sika no ene ade no wanye ni sika wo ye adwuma se posi ni a posi inspector na nka aban atua ne kabosume ne mepacho wanye aban sika ne bia mobile money fo sika wo